0: 前方に迷走したのか。
1: そして、ロッカーレープ、セッカー、ヒラタが、バツナー、フィンター、シェンズ、キャプテン、そして、ロッカー、シー、ジェット、ソン、キャプテン、オーケムです。で、フィンター、スミス、プロデューション、ソン、キャプテン。
2: ジャッカー、プロデューション、ソン、キャプテン。